0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je Radio N.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjeren. U Bosni je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura zraka ove subote od 25 do 31 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i to uz umjeren promet vozila. Tokom dana se očekuje intenzivniji saobraćaj, stoga mi molimo vozače da voze oprezno te da drže odstojanje između vozila i naravno upućujemo apel na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise i ova vikend ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put i ugodnu vožnju.
0: Vikend na Radiju M.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji, 9 je sati 1 minuta, javljamo se mi uživo iz studija Radija M ovog subotnjeg jutra. Nadamo se da ste započeli dan u jednom fantastičnom raspoloženju i da će isti dan isto tako završiti. Želimo vam da kroz cijeli dan zadržite osmijeh i pozitivnu energiju, a uz Radio M naravno dobro raspoloženje nikad ne izostaje. Prije nego što mi pređemo na pregled prvih jutarnjih vijesti ove subote, idemo sa Rijanom za početak našeg druženja ove subote.

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M. Vikend na Radio M.
1: 9:44, imamo i prvu muzičku želju ovog jutra, ove subote. Za slušatelja Senada ide u nastavku Kavana pjesma, koju izvodi i pjeva Neno Belan.

0: standardne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: je Radio M. Vikend na Radio M.
1: U 11 sati 16 minuta idemo sa novom muzičkom željom, a prvom ovom satu za slušateljku Karlu slušamo Željka Joksimovića i pjesmu Petak na subotu.

0: Ako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Weekend na Radiju M.
1: 12 sati 49 minuta, a na današnji dan 1951. godine rođen je jedan od najvećih i najboljih BH pjevača i kantautora Zdravko Čolić. E, shodno tome, nama se na Viber javila slušatelj Kaza sa sljedećom porukom. Zdravo Anti i Weekend ekipi Radija M, muzička želja, neka od pjesama od Čole, koja se uklapa, meni su sve lijepe njegove pjesme i odrastala sam uz njih, a najdraža mi je ipak jedina. A danas je Čoli rođendan, pa neka mu je sretan rođendan. Još jednom od nas Zdravko, sretan rođendan. A draga Aza, za vas u nastavku slušamo jednu njegovu želju i odlučili smo se za tu vašu najdražu jedina.

Vikend na Radiju M. U 13 sati i 15 minuta idemo sa zadnjom muzičkom željom za danas, a ispunit ćemo muzičku želju slušateljke M. Prije toga ona nam je pisala, kaže: dobar dan ekipi u studiju, može li na playlistu grupa Kiss i pjesma I was made for loving you. Pozdrav M, draga M, hvala na javljanju, ide pjesma za vas u nastavku.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Vikend na Radio M.
1: 13 sati je 45 minuta, dragi slušatelji, prije nego što vi nastavite slušati muziku za dobar osjećaj, ja vas želim pozdraviti, želim vam da se odmorite do kraja ove subote i generalno do kraja vikenda i da spremno i uredno, što se kaže, dočekate novu radnu sedmicu s nama na Radiju M i od 6:30 i od 11, ali i od 14:00. Ćao!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.